환호회의 때께서 꼭 돈성 카나라의 피라는 하버니 꼭 반다오 딱훔 리만이 너뜨이 카나라 모순거의 시허나 영카 수브로도 대보르마 쿠타마라카미 포스트오피스 지라니아 콜라 PS 라다모헌 푸르니 아오 니니 승호르만이노 खनारनानी बागै साय टकनाय खनावै टंदि बेसकांनि सांग्रम साल नि सान्दा जरानि दामसिनि तामानि जराव पेपेसा कक्तो नायलाय फिरानो बखरै बदल रनानि मुसुंगो हनै राइजरो बाहायनि सोंहरनाय एंखा मोजां जमातिया तैनानि कामि पोस्ट अफिस तैनानि उदयपुर उनकति डिस्ट्रिक्टनि आउनिनि अ कक्तु नबो नों कक्तुनि जापा पान्दा ब्रुम ब्रुम खानावै दंनि बाहाय के बोख्रि बदल पान्दाना कम थेंनाय आबरकनि एबा कक्रक नों खानानाय सिनाय सा साल ब्रुम ब्रुम कक्तुनि जापा पान्दा खानावै दंनि आव हाइनो हाय सें रेसा मंगो थांलाय फिरानो